ni da da ni da ba da ni da ma ba da ga ma ba re ba re ga ma da ni ma da da ga ri da ni da re da ni da ba ma ga da ma da ni re ga ma ba da ni da ba ma ga ma